0: Ja, la oss dra ned da.
1: 2 timer, og så...
2: Men
0: nå sitter jeg her med en tank på 20 k,
2: liksom.
1: Hva er det du sier? Det er ikke sånn. Det er ikke sånn.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Årets Batin Faralda-program.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Med Jaske Veitasapot, Lopman, Lopman og Kyrgis.
0: Og nå er vi kommet til det 14. kapittel.
1: Dalleholden, Njeljene Blokkart, kapittel.
0: Nå skal vi få høre mer om Samson.
1: Ralgulla, Samson og Berampom.
0: Og nå leser vi de to første versene der.
1: Det er også godt det var svært om.
0: En gang Samson kom ned til Timna, la han merke til en filisterpike der. Og da han kom hjem igjen, fortalte han det til sin far og mor. Jeg så en filisterpike i Timna, sa han. Henne må dere la meg få til kone.
1: Ja, Samson man har jo lagt Timta, ja, øyne i motorne som har Timtas. Felistele tjeneiten. Ja, som man ei bajas, ja, muisteli suaht, sien, nestaan, ja, til. Mulle laidna muhtun, nissuna, timtas, felistele tjeneiten. Ja, dal, valti suu, munje ahkan.
0: På den tid så var det nesten som en forretningsavtale ditt å gifte seg.
1: Da nei, ikke leide gå, gauspi, lyfti, sabahuvun, gå nei, til ikke liket.
0: Og det var særlig foreldrene som ordnet med det.
1: Ja, det er ikke vanlig med at den raker det.
0: Men sønnen, han kunne gjerne ta kontakt.
1: Måtte bare ikke det sagt at vi valgte åkte over alt.
0: Det ser ut som at Samson la foreldrene ordne alt dette.
1: Måtte også la meg at la seg til Samson drift i vanlig mitt av garbisporten.
0: Men en ting må vi jo bare være oppmerksom på. Dette var en hedens pike. Vi leser versene 3 og 4. Foreldrene sa til ham, finnes det ikke en pike blant frendene dine, eller i hele folket vårt, siden du vil gå og få deg en kone hos de uomskårne filisterne? Men Samson sa til sin far, henne må du la meg få, for hun er den jeg synes om. Foreldrene skjønte ikke at dette kom fra Herren, og at han søkte en anledning til å stride med filisterne. Det var filisterne som rådde i Israel på den tiden.
1: Dette er ikke så hatt, jeg så enten i slutten. Ikke lette, du velger ikke nye til kaskas. Ja, oppa. Muala mukis muhtun nissun kodun mana tokko valtin vara sahkala fi pirra chuhpa kehti filistela chikaskas. Mutu Samson telki su ahtes valti su munidas ku tonle da reftis muchal mihoutte. Mutu tu ahti su en ni ebba diehtana te herra stahpoodi. Tasku son biutti riitalan ashi filistela chikun ja dan aikki radeekki filistela chat Israel patchil.
0: Samson, det ser ut som at han skal bruke sitt ekteskap som en list.
1: Samson er sånn at det går så nei til det, da kan det gå lett joga jordnes hos.
0: Og dette skal han da bruke for å befri israelittene fra filisterne.
1: Ja, nei, nei, jordne, en gang kan det gå tjaudit filisterne kjenn israelere.
0: Det ser ut til å gå bra i forbegynnelsen.
1: Alko har vel bores mannen min.
0: Vi leser vers 5.
1: Det er også godt. Vi da verset.
0: Så gikk Samson og foreldrene hans ned til Timna. Da de kom til vingården utenfor byen, for en ung løve brølen imot ham.
1: Det var nei Samson, jeg så ahtje. Jeg så en nivåle Timna. Vi negert i gertje. Nå sa jeg både i motor, norra, lettjum, giljuretning, sovestad.
0: Vi har hørt tidligere at en nazareer skulle holde seg borte fra druer.
1: Jeg vil ikke holde han at det som er kredala i hetes eretas.
0: Han skulle ikke spise vindruer, ikke komme borte i det hele tatt.
1: Ikke som
0: er
1: det vinde morgipor.
0: Men det gjorde altså Samson.
1: Mot Samson, da gikk han.
0: Men vi leser videre versene 6-9.
1: Jeg lukket god av verset 8 av verset 9.
0: Da kom Herrens hånd over han med styrke. Han tok løven og rev dem i stykker med bare nevene, som om det skulle ha vært et kje. Men han fortalte ikke foreldrene sine hva han hadde gjort. samt hun gikk ned og snakket med piken, og han syntes godt om henne. En tid etter dro han ned igjen for å gifte seg med henne. Han tok av fra veien for å se etter åtselet av den løven han hadde drept. Da var det en bisverm og honning i løvekroppen. Han skrapte honningen ut, tok den i hendene og spiste mens han gikk videre. Da han kom til foreldrene sine, gav han dem også, og de spiste. Men han fortalte dem ikke at han hadde tatt honningen fra løvekroppen.
1: Det både jeg har vært med, så bare jeg som gaskere er noe, og almos gaskere er giste. Jeg er i Sosland, mistet jeg gjerest, jeg er sånn Adan så achter sig så hända stjärte var sig maj som det dagkan. Jag som man har ju lärt sig sart när det är nyss och jag som lejda häftig Samsung kall mig ihåg. Jag som motorna i kidat man gill både i rökt och så valg din varas. Det är den som valga skärtsam varas lättjuna rappi. Jag gärtsar honet lottas måste jag honet Det lättjona går ut. Jag som alltid ansåg jag att jag var attsig. Jag bara gick och sån lej var attsig mig. Jag som man är så attsig strätt. Ni slår sig att det är sunt nu. Jag sa jag bara gick mot och i sån att den sunt nu. Det var så att det är lättjona går ut. Man sån lej var alltan. Honet.
0: Vi hörte här att han blev angrepet av en löve.
1: Da vi går der med at rettjonlig faller hans om.
0: Han var sammen med sine foreldre på denne veien.
1: Da lille sånn, så rettjonlig settnes far hos.
0: Men de kunne tydeligvis ikke se dette.
1: Og så sa jeg, vi ser bare en annen dag.
0: Og så kom Herrens ånd over han, hørte vi.
1: Ja, vi går der med at herre var en av både subatjelig.
0: Og så drepte han den løven med bare hendene.
1: Nå er det sånn godt i han lettjonlig, du ikke gjør det, Eskon.
0: Og neste gang når Samson dro denne veien.
1: Nå behøver jeg å gå sammen som man har en samme gang.
0: Så gikk han for å se etter denne døde løvekroppen.
1: Det man har gjettet den, ja, man lett som går over.
0: Og så var det også noe som han forbrøt seg på.
1: Eller jeg har mye som mye til i dag, jeg har hele en galleket.
0: Han skulle aldri komme nærheten av noe som var dødt.
1: I sånn galleket går det ikke på at man ikke lakker mye, ja, man. Det er ikke gåske til sammen.
0: Og det var jo nettopp det som Samson nå gjorde.
1: Mot å, den dagai, det er den juste meg Samson dagai.
0: Han fant honningen inni den døde kroppen.
1: Jeg gav meg vel av honningen oppe den, ja, med grossiste.
0: Han tok den ut.
1: Jeg valgte den.
0: Men han fortalte ikke foreldrene hvor han hadde tatt det.
1: Men jeg så mye, den som gav, vannet mitt, og sånn jeg valgte den.
0: Kanskje det hadde skapt sorg allerede da over foreldrene. For de visste hva engelen hadde sagt. Nå skulle han ned for å gifte seg. Vi leser versene 10-14. Da hans far kom ned til piken, stelte Samson til et gjestebud, slik unge menn pleier å gjøre det. Så snart de fikk se han, valgte de 30 brudes venner som fulgte han. En dag sa Samson til dem, «Nå skal jeg la dere gjette en gåte. Hvis dere finner løsningen på den og forteller meg før de 7 festdagene er omme, skal jeg gi dere 30 fine skjorter og 30 festkledninger. Men greier dere ikke å si meg det, skal dere gi meg 30 fine skjorter og 30 festkledninger.» De svarte, «Si frem gåten din, så får vi høre den.» Da sa han, Fra en som eter kom noe som spises. Fra den sterke kom noe søtt. Da 3 dager var gått, kunne de enda ikke gjette gåten.
1: Det man er så at jeg vil lese, nesten eller så er Samson da gøy, toppe gått som alles, det skal nå la vite når det er opp med takk. Jeg går si øyne så, det vil ikke si kolde med løgge hætje, opp med jeg si orre og soru. Ja Samson velkis ikke riktig må, og den blir ikke tikkig av dara, var du sam. Just ikke ligge bete munnet den, tjeje hætje bæg, ja arvi rekt den, det er ikke om man hadde tikkig, jeg går opp med logi bæg, jeg går opp med logi karvuit molsastakkan. Mutta just i epämähte mun jäädään selkeä. Te kallakaan pehti tiedätti mun jä kolmallakin paikki ja kolmallakin karvuit molsastakkan. Ja siitä elikki ne outan vielä tämän arvoisa vaimioitstan kulla. Ja se on teiltä sekin. Borris olkus poli borramus. Ja geuras olkus poli nyalkka. Ja esi mahtan chilket arvidem osa kolma päivä.
0: Det var alltså Samson som ställde till bröllopsfesten.
1: Det är Samson mot rakka i den här.
0: Och det var alltså det vanliga.
1: Det var lite avbarnas.
0: Men det var i brudens hjem dette blev holdt.
1: Men da lige jeg oppe, da måtte jeg vi så talte chatte. Kappa hovo.
0: Og gjestene som var der, de var filistere.
1: Ja, da etter kvassi man ikke er litt filistere chatte.
0: På den tid så var det vanlig med gåter som underholdning.
1: Ja, da var ikke lenge. Mer du da etter rakker ærevalgse. Arvadusait, atnit.
0: Og så hørte vi at Samson kom med denne gåten.
1: Ja, nå vi går lei med taas meg til Samson og går bea i dekker arv i demen.
0: Men det var jo ingen som visste om løven.
1: Mot igjen det var opptaket med til i gøtten den lekkene bilde.
0: Og dermed så kunne de jo heller ikke finne ut det.
1: Ja, den dit er det skal jeg si for satan den gav nok mye løn.
0: Og nå hørte vi det var gått noen dager, og de hadde ikke funnet ut.
1: Ja, vi gulet med at det ikke gulet med baby, eller jeg må ikke lenge gav noen meg.
0: Nå leser vi videre vers 15-18.
1: Jeg lukket. Hvis de lukket, skal de lukket.
0: Den fjerde dagen sa de til Samsons brud. Nå må du lukke mannen din til å gi oss løsningen på gåten. Ellers brenner vi opp både deg og familien din. Du har vel ikke bedt oss hit for å gjøre oss fattige? Da gikk hun til Samson og gråt og klaget. Du er ikke glad i meg, sa hun. Du hater meg visst, for du har gitt mine landsmenn en gåte å gjette, men du har ikke fortalt meg løsningen. Han svarte, jeg har jo ikke engang sagt det til min far og min mor, og så skulle jeg si det til deg. Men hun gråt og ba seg for at for ham alle de 7 dagene gjestebudet varte. Den 7. dagen gav han henne løsningen på gåten, siden hun plaget ham så. Og hun fortalte det videre til sine landsmenn. Den 7. dagen, før solen gikk ned, kom mennene i byen og sa til ham, «Hva er søtere enn honning? Hva er sterkere enn løven?» Da svarte Samson, «Hadde dere ikke pløyd med min kvige, hadde dere ikke gjettet min gåte?»
1: Ja, det er derfor jeg var kjøste på en videre til ikke Samson akkei. Fyllet og båten er kjellikket mitt i arvet og sånn. Amma mi bolde to jeg du var til vi er så dårlig. Lekker det min spetsen varas at de leppet båten min. Ikke noe lett. Ja Samson akka vår Jesu kjerru min jeg telske. Den dusje hva så av mo jeg ikke den rakkis mo. Den lehoden bitjen arvet og sånn. Målet må gå mann er det. Ja mun ei ton le chiliken mutson del kirut ni gacha i mun le tan chiliken mu acha san ja mu en nasan kalkesin komandal le chiliki tan du ja ko son le warayan su cherdu men tan chia cha baby ko si le ki ko se malas te chiliki son su dan chiche baby tan na ko son le warayan su ja son chiliki su ne arabe le masha do ala mu ges manai. Det er ikke gav på gavlet mot sånne den kjeste peiv i Odal og Beivasløysten. Mille nælger på håndet, ja mille gjevret på lettjen. Mot det sånn delt i sikken. Just det vil ikke gjøre noen mogalpen det er på til en arvidet arvadusa.
0: Filisterne, de har altså inngått en avtale med Samson hustru.
1: Nå er ikke filisterne kjøtt Samson akka en svar på den.
0: For nå vil de ha hjelp til å finne svar på denne gåten.
1: Den er gått i dag på seg vekk, jo er just den arvet du sa.
0: Og hvis ikke hun kom med svaret.
1: Ja, just sånn i bukten vasta du sa.
0: Og fortalte dem denne hemmeligheten.
1: Jeg måtte sikre den kjegos på dem.
0: Da truet de med å brenne hennes barndomshjem ned.
1: Det er ikke så veldig så godt og visst.
0: Og så brukte da denne kvinnen kanskje det sterkeste hun hadde.
1: Ja, da lærte jeg bare da, jeg så båten gøyre med Sverige med Sjøslen.
0: Hun gråt dag etter dag.
1: Og sånn kjer og jeg bare visst det, jeg vet.
0: Og Samson, han ga til slutt etter.
1: Ja, man må svåle han i Samson.
0: Den syvende dagen så fortalte han henne løsningen.
1: Jeg kjekke på jeg ved møter i 17. mile kjellegjøs.
0: Og når han hørte løsningen?
1: Jeg går sånn god lei, Dan.
0: Altså når filisterne kom og fortalte Samson om løsningen.
1: Ja, filisterne ikke borte møter i Samson i mile kjøkta der som.
0: Da visste Samson med en gang hvor de hadde fått dette svaret ifra.
1: Det er Samson, det er 8. mann og gos, sier ikke den verste du sa utsjon.
0: Han visste at det var hans egen kone som hadde gitt i dette.
1: Det er det, eller så jeg ikke, ah, hva ville Adan sikre den.
0: Og derfor sier han til dem.
1: Det er litt sånn delt, ja.
0: Hadde dere ikke brukt min egen kone?
1: At du ser på den Adan må.
0: Da hadde dere aldri gjettet min gåte.
1: Det er ikke gå ikke må være hva du sa, Arviden.
0: Dere fikk altså svaret fra min kone. Og så kom Herrens ånd over han. Vi leser vers 19. Herrens ånd kom over han med styrke, og han gikk ned til Aksjolon og slo ihjel 30 mann der. Så tok han klærne deres og ga dem som festantrekk til dem som hadde løsgåten. Og i fullt sinne får han hjem til sin fars hus.
1: Ja, her er vi inne på disse bachelige som man har gjort Askeloni. Jeg har gått i kolomologi og lopp med sist. Jeg var alltid sin bygdere. Jeg har alltid sikker god lykke til ikke en arve. Arve, du sa. Garvøy. Målstadstakken. Jeg så mordetakke. Jeg som man har bare så artigvis.
0: Vi hørte her at Herrens ånd kom over Samson.
1: Vi glemmer das at Herre var inne både i Samson og Bachelin.
0: Det hadde vi lest om i forbindelse med løven.
1: Da vi lagde meg til da det glemmer det som bygde.
0: Og nå kom den altså over han igjen.
1: Ja, da både jeg fasten så Bachelin.
0: Og så dro han ned til Askelon.
1: Ja, så man har jo løst noe Askelon i.
0: Og Askelon, det ligger langt ned i Sydlandet.
1: Ja, Askelon er gukken oppe lulighetene mitt.
0: Og der står det at han drepte 30 menn.
1: Det er oppe møyteløver som gått i golopmologi og loppmann.
0: Ja, for han hadde jo lovet de 30 fine klær.
1: Ja, men sånn i lopp i en golopmologi kjappet bygte sitt.
0: Og det tok han av disse mennene som han drepte.
1: Ja, de var alltid som den olopmann meg som gått i.
0: Ja, vi må jo bare si det er mye underlig lesning.
1: Vi vet ikke hva det er til Olodakker, Outlås, meg, Mias, Lohka.
0: Men det står slik skrevet.
1: Men hva er det du taler, Johan?
0: Og Samson han kom og ga disse klærne til folket.
1: Ja, både Samson, ja, de holdt med den.
0: Så på den måten så holdt han sitt ord.
1: Ja, da går det av hos den dårlig Susannis.
0: Men så står det at Samson dro hjem igjen i vrede.
1: Måte det så er det som man er. Morris Rokter.
0: Og han tog heller ikke sin hustru med seg.
1: Ikke valgte han så akkesmelde.
0: Og i vers 20 hører vi hvordan det gikk med henne.
1: Ja, gått til å gå verset skulle mot sønne gaven.
0: Samsons kone ble gitt til den av brudesvennene som hadde vært brudefører.
1: Og til Samson akkade jo så hætja og lopp meg gjenstånd lei alt sist valgen.
0: Vi må jo bare si at det var en tragisk slutt på et bryllup.
1: Det vi hører til dette at Gali heitet loppa den her inn.
0: Siden så skal vi få høre at Samson kommer litt etter henne.
1: Den mannen vi går lade til Samson borte 8 av 2.
0: Men nå har vi lest dette kapittelet.
1: Og da er vi lukken den kapittelet.
0: Og det neste kapittelet det begynner vi ikke med før i neste program.
1: Og den oppi kapitlet er det gitt korte programmet.
0: Så nå sier vi takk for i dag.
1: Det er gitt åpne bøy vokes.
0: Lev vel.
1: Eller der var han.

Ikke bergalag og dagoid. Bergalag le gavvil. Mortomila sånn deg og livtje ippmil i stedde jobben. Dalle sånn døy vårt i oktage formarsk i sånn le. Mortomifas falle ha sånn almo sitt. Ikke tjega jædjas. Bergalag ja ba ha vognat le vegalatsjat. Mot du for båt vegalatsjat. Jeg mitt arbeid skal sies bare latt. Jesus legger latt. Som sagt, om jeg da dalger bestet sin, jeg giv seg do i bergalagas. Jeg da noe sånn dager, da det går sånn i Danmark mis. Gertja, mon andan digi di fapmo. Båt var så latt ja fapmo badgjel. Jeg mikk i galga di, hva har gattet. Den råkker seg også, den råkker det alt. Herre, må dåle han egen eritt båta mi ile do datum. Varje må bjerga laga, jo båt så bare ha faen meg hos deg. Og la Jesus sette såg jeg litt, jeg varje litt do. Den alle også til ei eibas vises.

Heime høvde ikke jeg sang Hellbillies. Neste artist ut G. Thomas. Her kommer han med en nydelig låt som heter Look at Us.

Da ser vi litt på Kosmopolit, hva de har å by på. 1. oktober, Mika Millar, og det Soul det går i. Så går vi til dagen etter, 2. oktober. Da det en veldig populær duo på Kosmopolit Jazz Folk-scene. Ola Kvernberg og Stian Karstensen. Der det få billetter igjen. Så vet du det. Og så går vi over også til Sigmark Farewell World Tour. Der det også få billetter, og det altså hip-hop og rap. Og så tar vi med flamenco, vakker dans, jazz, soul, bulka. Det 12. oktober. Og så tar vi med Kosmopolit på den 15. oktober. Carl Seglem, Folk Jazz World featuring Ramers Shotham. Og vi tar med en til. Det en polak ved navn Adam Peronsysk featuring Mighty Beckas og DJ Eprom. 16. oktober. Men vi skal spille for dere Carl Seglem akustisk kvartett, og det heter altså skal vi se Din folketone kommer nå.

Da Thomas spiller skandinavisk over for i dag. Siste melodi kommer fra Tommy Nilsson, Øppna din dør fra 1994. Og med den så takker jeg så pent for meg. Og så høres vi neste uke til samme tid.